وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالإحن المنفوش منفوش إخفاء أني كالون منك فأما من ثقلت هنا فأما من ثقلت وهو في عيشة الرالية عيشة الراء إدغام بلا ونا عيشة الراء تنوين شاشم راء ونا പിന്നെ അമ്മ മൻ ഖഫത്ത് അവിടെ ഇളഹാറാണ് ഒട്ടും ഉന്നത്ത് വേണ്ടതില്ല. മൻ ഖഫത്ത് ഒട്ടും ഉന്നത്തില്ലാതെ മൻ ഖഫത്ത് എങ്ങനെ മൻ ഖഫത്ത് എങ്ങനെ അത്ര മതി. ഉമ്മുഹു ഹാവിയ ഉമ നാറുൻ ഹമീം ഇളഹാർ ഒട്ടും മണിക്കേണ്ടതില്ല. ആ നമുക്ക് ഓതാം.